busa sɛ ekunu ayire ema ebusua obi aho te sɛn gyidi sɛ onyankopɔ adom obi aho ye yɛso ewurade adom ye ho ye ye papa papa yegusua ewehye emema nyina sɛ ewurade ema mo awoda pa na ontum kwa no mama ho den sumi dia ye mu dia

awurade ewo yesu kristo demo wotumi ma adwom nyina ebro so ema me na manya me ho ewo enyuma pa nyina mo entie na na fi ene anopai me ne me yire ene ye mama

ejinimo enye tu mi so enye ahode so ewradi adumu abu adumu so nte ewradi adumu abro so nte

ne poma na pa baby papa Rollins ejina o kasa na mi se opese o okɔ no okɔ fam no na crofo national security fo ye na use Rollins wo ye action man ojina platform so obusa se de na ekɔ so no o mse ma me se o be che o se oh come on. let her come ama mi ko e no ko fam Rollins say fam wose ene mi wukura mpe. That is how strong certain people are. O sha se se wo bom pa e na asme de maboka kra eh maboka kra afiba kuni mabom pa e sa ade mfie mi enu ni mabom pa e sa ade mfie mi ense ni mabom pa e sa ade ha Yesu se Obano ekoya ma judge ne kasa mian kasa min soro nyankopon ne nipa nso memfere no nanso obeyi de ne ba oba hayi titi me enti ufi wana wase monhwehwe na mbehu umisa na obema mum na obebue mum na obebie mu knock and it shall be open unto you. Dina lo pay ye pese ye bom paye menu mienu ye bom paye na ye di ye bisa di ye kwa radienim.

odo 7 FM so ene so odumfo no adom yen woden kwache yen esa so ye fiada ene ye ka fiada sem no nebe fiada ebe twato ewo ayehun bosome ena kan no ye ka na ese ne etoso aduonu ensiamu ene yesi e the 26th day of June 2026 it's the last Friday ye benya ewo June bosome no mo ena ne twede ampo adom yen ya ya shame wo no se wutie yen na your my gan mu eya mno ni o wiasia fana ba bia ana sempa 94.7 fm so ena wutie ye fra ekosi sen dwumadie ena ne bre aso ye bose ye de ebre mo fri sabe ye kopim se no nsia ebebo apamu o ena ye si adwa edi dwumadie ebre mo nti ene wafidie da habusia ye mo ha ye mo akwa ba ye da wase so se wo de afidie no ato hasi

0: other side ne pe yen di papa no so yen o
1: kan commitment no me
0: ah one community a obede nya resource o
1: mu ntumi nya
0: se we yes savings o du su
1: mhm
0: on va aussi kan ko se
1: wa
0: we den ko dia
1: sra wu ni
0: se be man mo mo de na mo wa re na
1: wa re
0: se se se ya adwen asisa
1: part be na e be pa no
0: o bela o se awre mo part e de pa ni se se wa bre na wa be du fi na ebia nyaman ku yi amao na otuo na wo hwese na obeye wo nyama si afa na o ye aba beta twa ka jo se o oni se o bon modern but
1: yeah.